0: Irio mar merer eiz a viz gwere, e an mentinman, e mom assemblès i vit pedi gant komz doue, Madalen a len deon mar penat dek, eus a vi yel ervez san vaze.
1: Gervel ar yaz Jezus e zaouzek diskip, hag e roaz deon galout war an drouk spirejou, evit kasane on kuit, a rei ar pare eus neus forz pesurt klevet pe sampla durez. Situamant an oio an daouzek a bostol. Arenta, Simon, an vet per, hag André evreur. Jacques Map Zebede, hag evreur yon, Philippe a Berthélémé, Thomas a Mazé ar publikon, Jacques ma Balfe a Tade, Simon ar Gredus, a Judas Iscariot, an ini en eun a verza Jésus. Kasaria Jésus an daouzek se, enen, en eur eidion ar gour remenman. Ar abadior mont gant an enchou, hag az war zur abayanet, a chumit ep mon e kerriou ar samaritanet. It kentor war zu an devet di anket eus pobl Israel. Dre mazior gant o en, en bonnet eo tostik tost tro an teles doue.
0: Daouzek diskip zo galvet gant Jezus. Da vez a abostol. Diskibien zo galvet da emban an aviel. Daouzek an disanvel kren int an eid e gile. Thomas, ar publikan, hag a zastum an taio evit ar romanet. A Simon, a Gredus, a fel dezankas an ezo Hermeas de Zarvro. Unand a zo ur sort kolabo, hag unand a zo rezistant. Do deus ke tam e bet ar memes menouchou. A kouchkoude, an daou a zo be galvet da vez a diskip da Jezus, a da emband an aviel. Galvet din bet, da vez a diskip da Jezus, da lavaret eo, deski en em garet an eid e gile, daouz no deus ket ar memes menouchou. Deski karet va breudeur, dres e venouchou, e o beza diskip da Jezus. Dom tro, om galvet da veza diskip da Jezus, da garet or breudeur. Brio, aliez e bas an ilis, non eus ket ar memes menouchou, an eid e gile, unand hag ar karna kon a ouenou latin, hag e gile kon a ouenou galek, la komb, mener a forz. E rankom en em garet an eid e gile, hag en em bardoni. Evit mont da emban an aviel e ranker beza diskip da genta. Ta lavare deo, beva iz koulm karantez doue, evel breudeur. Breudeur a oarez et kristen, pedom evit ma chomo karantez doue beo, e ba son ilizou, evit ma renkim emban an aviel.

0: Ilirio mar merer eiz a viz gwere, er mentinman, e mom assemblè si vit pedi gant komz doue, madalen a lendeon mar penat dek, eus a viel ervez san vaze.
1: Gervel ar yaz Jezus e zaouzek diskip, hag ero az deon galout war an drouk spirejou, evit kasane on kuit, arei ar pare eus neus forz pesurt klevet pe sampla durez. Setu amant an oio an daouzek a bostol. Arenta, Simon, an vet per, hag André evreur. Jacques map zebede hag evreur yon, Philippe a Bertheleme, Thomas a maze ar publikon, Jacques ma balfe a tade, Simon ar gredus, a Judas Iscariot, an ini en eun a verz a Jezus. Kasari a Jezus an daouzek se, enen, en ur eidion ar gour remenman. Ar abadior mont gant an echou, hag az war zur abayanet, a chumit ep mont e kerioù ar samaritanet. It kentor war zu an devet di anket eus pobl Israel. Dre mazior gant oen, en bonnit eo tostik tost troant eles doue.
0: Daouzek diskip zo galvet gant Jezus, da vez a abostol. Diskip yen zo galvet, da en band an aviel. Daouzek a disanvel kren int an eil digile. Thomas, ar publikan, hag a zastum an taio, evit ar romanet. A Simon, a gredus, a fel dezankas an ezo Hermeaz eus ar vro. Un an da zo ur sort kolabo, hag un an da zo rezistan. Lo deus ke tamm ebet ar memes menouchou. A kouskoude, an daou a zo be galvet da vez a diskip da Jezus, a da emban an aviel. Galvet din bet, da vez a diskip da Jezus, da lavaret eo, deski en em garet an eil de gile, daous no deus ket ar memes menouchou. Deski karet va breder, dres e venouchou, e o beza diskip da Jezus. Dom tro, om galvet da veza diskip da Jezus, da garet or breder. Gwrio, aliez e bas an ilis, non eus ket ar memes menouchou, an eil de gile, un an da gar korna kon a ouenou latin, hag e gile kon a ouenou galek, la komba, men era forz. E rankom en em garet an eil de gile, hag en em bardoni.